千村さんが3時には来ていたかな。タップは白太郎さん作詞の曲がノックから聞こえて、京子さんが屋上でコルネットを吹いていたんだと。後にしよう。

0: 子さんが作ってきてくれたタッパーに詰まれたおかずをきっかけに、岡君の表情いわく、しょうがねえな、
1: しょうがねえな、
0: 感じで飲みが始まり、マリーが3時間の遅刻で6時頃にケーキを持ってやってきて、日本酒や銀杏と銀杏を割るハサミ、おでんとファミマ限定ビール、濃いレモンサワーと松前漬け、
1: 好みはそれぞれだけど味好み。

私のスケボーで音楽が奏でられている間に、火鉢の上のウィーナーは避けて、スローも笑いを生み、踊り場で吸う玉から煙はいつか港区の外に広がり、先週のような記念写真を撮った後、僕らは水玉に弾く静かを下って、

会話しておいでで絶対に11月19日有馬さん、和夫さんと片付け作業、二人は休憩時間もギターアコーディオンでセッション。自分は今日は眠くて3階に敷かれた木の床で寝転ぶ。芸術新庄、岡家老時代の友人さんなど訪れる。足場が取れ、ツイッターでありますとビルの画像が拡散され、訪れる人が随分増えた。中には勝手に動いて入ってくる人もいる。

木村さんが3時には来ていたかな。たぶん鷲野太郎さん作詞の声がどこから聞こえて、京子さんが屋上でコンネットを吹いていたんだと。後にしよう。

0: 京子さんが作ってきてくれたタッパーに詰まれたおかずをきっかけに、岡君の症状曰く、しょうがねえな、
1: しょうがねえな、
0: 感じで飲みが始まり、マリーが3時間の遅刻で6時頃にケーキを持ってやってきて、日本酒や銀杏と銀杏を割るハサミ、おでんと小見間限定ビール、濃いレモンサワーと松前漬け、
1: 好みはそれぞれだけど味好み。

割り箸の指揮棒で音楽が奏でられている間に、火鉢の上のウインナーは裂けて、ズロンの笑いを見るのは、踊り場で吸うタバコの煙はいつか港区の外に広がり、青春のような記念写真を撮った後、僕らは、水たまりはじく、静かを下って、田町の駅前で手を振ったりした。